0: I'm a fireball.
1: Today FM, Stratford's best music.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hit banger.